0: Munuku fwa majono kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono kuiza chaba bubu.
1: Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan pa samun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba ba kala. Yan ka ku dia pele pele na kwanga, ban chus kala minga na pa la na ka ku dia pele pele na kwanga. Pian to veje ta pele jo de la main. Hein? Man kuru man dia.